Kawarakunag, kawarakunag, kawarakunag, magina o kinaku. Kawarakunag, kawarakunag, kawarakunag, magina o kinaku.